Територија Македонија. Време 9 век. Легенда за златниот витез. Татко словенски благород. Мајка староседелец од фамилијата Аргеадија.